0: Hoje ta hifa mein chuk ter
1: hai andawari Eva mama na wani sio doktera
2: Eva salama tsara sharuka fa jeta lo misy fanafotsy mes vidinareo zao ilena maika reny
1: bien doktera